gbọ́dọ̀ eyan de ma dọnuwe tso bo wa ayɔ ma si xome wo vitsi wo wa tete wo lɛkɔ esɔ kɛndemeniya esɔ yɔlɛya xo de kasɔ yi xo de bɔ ikpekposɔ tsitsa yi le bo dɔ wa do egbetiyɔ ara dɔ xo do nume de yɔ alokan tsitsa wɛ ana se mama do alokan kaka boja yɔyɔrɛ gbeya e kasɔ do ŋue de bosɔ sɛ de ya mi wa da yi bɔn agbaza wa gble vi yɔ agbaza ka wa gble ye yɔ ekpɔn totoxe do akpɛ da si tɔn bɔn eɖo totoa xe gbɔ e kaka ye yɔ nu eɖo wi wa ye yɔ eɖo mi mɔ wa ya dɔkun ne da yi nɛ bɔn tɔkun o da yi nu e kana mɔ bo to gbɔasɔn na ye yɔ emɔ hã e wa yɔrɔ nɔtɔn e wa yɔrɔ mɛ do kleto xɔ mɛ lobo sɔ eɖɔ eni sɔ alokan dzo nɔ nɔ emi tɔn mɛ sɔ alokan dzo eɖɔ vitɔn wa etrolo wa eɖɔ mɛ de dzina dɔkunu e mama mi yi alokan bo do to xɔ dɔgbe wɛ edza ye do mɛ eyɔlɔ eko dɔ xoxɛ tso bɔ esɔ alokan tsonu mama wɔn ŋdo kpɔli dzidze bolo kɛnkɛn do wɛ viɔ ɖe mɛ ŋdo kpɔli dzidze bolo kɛnkɛn do wɛ wɔnyi nɔtɔn do vi ɖo kposi gbɛza mɛ wɔn exɔ kɔɛ mama wɔnyi nɔtɔn do vi ɖo kposi gbɛza mɛ wɔn exɔ kɔɛ hɔnhɔn akɔɛ gbɛtɔ le kpa susu esekpɔ deboa ŋua dzidze yi kaka nɔ si wɔnyi nu vi ɖo kpole yɔ nɔ de ɣe vitɔn bo dziya do ɖɔ vi na yi nu dzɛwɛdzɛwɛ bo gbɔ gleme bo ba naki bo ba ma o dewɛya o ketewɛya bo no isa bo no zekɔɛ ne ze sɛ do vi bo vie ne yɔ na yi nu we yɔ mama kɛklɛ ŋdo kɛklɛ do ekpoto avi da xo kpa bo ɖɔ nu wa sɔ yi do nu wele yɔ kɛklɛ bo sɔ bise sɔ kɛmi nugboɛ axɔ kan domi bɔ yi nu bo ka wa biɔ gbe daxo mɛ bo tun tɛto mɛ nu ya fi na sɔ nu we te mɛ nana we le na sɔ we sugbɛ ye susu we dzexa we lɛ yɔ ewe domi yi nu yɔ eɖo nu we dzidzɔ zan mɛ sitɔtɔkpo nɔto ekpa le ma wɔ akulunɔ dɔgbɔnu mi ye yɔ eɖona si nɔmetɔ kaka dzesɔ eɖona si tɔmetɔ kaka dzesɔ dzawe yɔ ɖo tadzi yɔ anɔvɛ din vɔ de ana sa ye vɔ sisa mitɔ le lɛ yɔ nutɔkpo nɔkpo yɔ exɔ kɔɛ nɔmitɔkpo si vɔ yi nɔ sa do ta mi tɔ mɛ yɔ exɔ kɔɛ taun nuyɔ yi lɛ ne dɔnu mi wɛ ne ne alɔgudo kpɛ na tɔ alɔgudo kpɛ na nɔ anasu dzɛwɛ aɖɔ ayi ɖo gbɛto mɛ yɔ anasu dzɛwɛ nbanu vi de ni do alɔgudo kpɛ nutɔtɔn bó dɔ alɔgudo kpɛ nɔtɔn a ena anyi gbɔ alɔkpa dehun mi tun tɛ tɔtɔn bó tun tɛ nɔtɔmɛ tɔmɛni nu e ka lo gbigbɛ wa egbe dzi ye wa enɔ mi tsrele wɔnyi yi yɔ hoe nu anana do ana do hoe ne yɔ nu ma wa ɖɔ nko tun wɔ o nko tun.